Lengyarbo kesara ki yori Napa tu panen zem sari Yala munganda nga ango mahina ya Ni jabu bo ni ki san chan li Ranyang tang tabi mara xam li Yala zon mungir ngun shu cho zon no ya Rupa jik karya kan kir Nge kan la seng korbir Yala do shamsa zon bo shu yi 是呀，小喇叭。